бул маселени дипломатиялык жолмен чечүү үчүн күч салып жаткандарын билдирген Мерс. Дегенмен Ресей өкмөтү диалогко, келиссөзгө жана дипломатиялык чечимге катышты баардык сунуштарга өз эсигин жаап отурганда бул процесстин жүзөгө ашуу мүмкүндүгүн салыштырмалуу түрдө аз деп санайм деп кошту. Дипломатиялык чечим табууга багыт